0: En activité du Saint-Siège, Mgr Rino Fizike, la proprefet du Dicaster pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomoy nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubalandi bakhanju Vatican botena bino banso sika uyu buku la bisuna lingala poya sango ya Ecclesia to bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclique uyu papa akumina kumbo Magnifica Humanitas asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokendisili boso tutusa lukumu la moto wazali kusala petu lukabusembu na bubutu oye bandeli ya buku yango papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ikelami na zambi pesika uyu biso moko tusingeli kopona to kukumisa mukili lokola linongi ya Babel to pe kutunga ikolo ya zambi isika batu bavandi na kimya. Tosengeli otangu eye kulakisa pe komonisa te na manso tuzali kusala lukumu la mutu lusengeli kuzala. Biso ba Kristo tusengeli kutumbu la misu ipa ya nzambi uyu wakumi mutu. Zambi po ya kuyeba mubumba mumwa mutu. Tusengeli kukota na mubumba mumwa mwana wa nzambi ya kumi mutu. Bongo mukili mwakitoko nzambi ya pesi biso mukukuma una Kristo nzelabo solo pe bomoi. Elike ya biso izalise na nzambi pe manso tuzali kusala na nguya ya ilimo pote mokilimo kende liboso makuzwa bubenisi bwa ye nzambi. Tosengeli kumipesa pona kutunga mokili ndenge nzambi ya lingipe kusangana na baibanso bazali kusala pote mokilimo bonga na mibu miye likambuli ya sika libimi na kombo intelligence artificielle likambulina lizali kubongo la mukili. Makambo intelligence artificielle emimie kuki kukumisa mutu muumbu to kuzwa isika ya mutu yangu wana isingeli tutu sabunsumi bwa mutu. Ele kuna iliku isala kite kibomutu ya mutu itumbwa ma katiko tombo la kibomutu ya batu isingeli esali sabiso tufungu la miso poto yeba nini tuzali kusali la pote bomoi bwa mutu boza la mala. Zambi tokoki kukanisa te, tokoki kusala manso tulingi. Toyebite epai wapi bisali libina biasika bikoki komema mukili. Toyebite nini bisali libina bikoki komema na bomo ibwa biso. Toyebite na sima mikolo mabe nini makoki kukwela mukili soki tusali libiango malamu te. Bisali libina bikoki kupesa na baye babimisi biango makasi pe mayele ya kokota na buzindo ya bomo ibwa moto. Liboso kuna, ezalaki bakonzi ba leta, batu bazalaki kulandela to kulingisa makambo masika mai makuki kubongo la bomoi bwa batu. Sika izali lisusu bongo te, boko batu to moto oyo alingi ya kuki kubimisa likambo ya sika. Esali li ya boye elingi kulubate, boko batu bakuki kuzwa mukano mpona bomoi ya mokili mobimba. Yangu wana mdegere papa azali kukoba ubuku yango, tosengeli kumanyula na buzindo. Epai wapi tuzali kukende poso kite tuyebi esika mukili mokusuka te. Elingi koloba te teknoloji ezali mabe kasi tuyebi te nini ezali na makanisi ya baye bazali kuboti sa makamo mana mpe baye bazali kusalela yango. Papa asukisi na bulubi boye likambo ezali te ya koloba tundimi teknoloji toto boye yango. Kasi likambo ezali boye tulingi kutunga linongi ya Babel toto lingi kutunga Yerusalemu ya sika. Topona. Mbote lisusu na bino banso bandi kubaladi ba Radio Vatican, toko mimbala ya sima utu Vatican, wabino ndiko Jean-Willy Bomoy.
0: Désiré Tadi Dimanda Iniaina nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salam atop kla finaritra topoko vavy ny fotoanan'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboana izany ny mahakasika ny ansiklikan'ny Papa Magnifica Humanitas. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 25 Mei lasa teo ny taratasy ansiklika vaovao nosoratan'ny Papa Leon 8 mitondra ny lohateny hoe Magnifica Humanitas. Amin'izao vanim-potoana ny farany tatsaina namboarin'ny olombelona na ny intelligence artificielle izao, nanao atsoaviny lehiben'ny fiangonana katolika mba hiarovana n'izao fototra mahaolona. Ao anatin'ity taratasy ansiklika ity, ny Papa dia mandinika ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana manoloana ny vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'olombelona. Antsoavy ho fiarovana ny mahaolona tsara tarehy sy be voninahitra onenan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahamarinana, ny fahamendrehan'ny asa, ny fahamarinana ara-tsosialy ary ny fiadanana. Ao anatin'ity taratasy ity manaitra an'izao tontolo izao ny Papa: manoloana ny safidigoavana tsy maintsy atao hanangana ny tilikambon'i Babela vaovao ve sa hiavana sy hanorina fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra. Raha nandroso tokoa ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika teo amin'ny tantara, sikaritra kehitriny fa tsy eo ampelatanan'ny fanjakana intsony ny fitantanana azy fa lasa tantanan'ireo orinasa tsy miakina goavana sy iraisam-pirenena. Ery lehibe nefa mampametra-panontaniana lalina izany. Notsindrin'ny paparay masina fa ny teknôlôjia dia tsy ratsy ho azy saingy miakina tanteraka amin'izay mamatsy vola, mandamina ary mampiasa azy ny heriny. Noho izany, ilaina ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tontolo kristianina sy ny olon-drehetra mba hisian'ny fampandrosoana mirindra ho amin'ny tontolo miasa sy ny fahamarinana ara-tsosialy. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny dian'ny paparay masina any Espagne. Ny angany maraina ny sabotsy enina jona tamin'ny 8:30 izy ary nigiadona tany Madrid tamin'ny 10:20. Dingana voalohany amin'ny diapostolika fahaefatra nataony izany, izay mitondra ny lohahevitra hoe asandrato ny masonareo. Isan'ireo fotoana lehibe nanamaritra ny diany tany Madrid ny fotoam-bavaka niarahana tamin'ny tanora teo amin'ny kianjan'ny Lima sy ny lamesa nankalazana tao amin'ny kianjan'ny Sibel izay narahin'ny filaharana miaraka amin'ny sakramenta masina. Teo ihany koa ny lahateny teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny parlementa ny fionana tamin'ny fivorimbean'ny eveka ary ny fionana tamin'ny fikambanany diosezy tao amin'ny kianjan'ny Barnabeo. Taorian' izay nakany Barcelona ny lehiben'ny fiangonana ny talata 5 Jona ary ny janona any izy mandra-pahatonga ny alakamisy. Ny fotoana tena miavaka tamin'ny tidity dia ny fitokanana sy ny fitsofan-drano ny tilikambo lehibe indrindra amin'ny bazilika ny fianakaviana masina ao Barcelona. Antenaina hiazo ny nosikanari ny Papa avy eo izay tany fidirana andranomasina ho an'ireo mpifindramonina miakandrefana makao Eropa. Anamarika ny fandalovany any ny fankalazana ny lamesa sy ny fankahirezana ireo mpiatsy sehatra rehetra miasa amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao ho amin'ny tian'io ity misaotra anao nanjoy hatramin'ny farany ary manome fotoana ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.